fa na semoa na semoa wan kwati anye bibiara oyeye no akenya ye ho apija ye jidie ahye ye hun kran ejina so edi mpaye no mpaye ejare mpaye asra mpaye efra mpaye ahye mpaye na yanante mpaye bo mu every so tini ni mpaye bo emote no eye no ma bebre ni sent ye hye hun kran se fra unu abi na unu abi nso emfra ni unu abi fra uyonko bi na uyonko bi nso emfra di yonko bi eja emfra ye na eyire nso emfra emma na efewra nso emfra ni fie hofo na efie hofo mo nso mo fra mo fiewra se ebre no aso ebre no aso otini ni mpa igba emu oten ye no ma bebre jumade ebre no aso Brayer, dear Radia, some a shay a home crying. Na ye genaso, a dim pire, no mon pire, jarry empire, a sampire, boy, shampire, bona, yan nantin pie, boom, if you said, or trinin in pie, boy, a more teno, a ye a no ma bibri, a ye no ma bibri. Midi, a de Solomon Jesse, a jicum.

Yeah, same is near the Abompai. Yeah, Luke chapter 1, verse 45 to 49. Luke asempa eti baako edichemu aduanan enum edikosi aduanan enkono eno na ye de bompae pacho kase erade ene anatwi ene anopai ene dai erade semani mo banyam ewo wanim na manya wanim ani so a me sre wo Yesu Kristo din mu se bibi biara ebetumi aye akwansi de ama me mpai bo me sre se erade odi be cheme efi se wasem se won sa enye tie se enso ogie na wasum nye duru se ente asem na de ma ye ne untem eware ani ye mumuye enti erade se mumuye bi e wo makoma mu a fa cheme enfom soo kasem adwene mu susuye mu anamo otu mu erade fa cheme meni me yire ni mema erade fa cheye meni minuanom ni ye ma ni yasefo erade fa cheye ye ni yetiefo erade fa cheye ewo Yesu Kristo din mo pacho kase evrade sre ahoden empire bo ahoden hon konkra ahoden mra yen so ewo ye empire bo imo ewo Yesu Kristo din mo ewo Yesu Kristo din mo ewo Yesu Kristo din mo ene ye bo empire ye koso bo empire ye koso abo mpae. Luke chapter 1 verse 45 and he say enhyrane nie wagye di enhyrane nie wagye di anano Yesu ka kire suafo ne se se munya jidie ti se sinapifua aba se mu ogidie ti se sinapifua aba ana sinapia ba mubatumi akasa ama emepo yi etutu akogu epobunu mo anan wasuafo no ka kire Yesu se bra na wonu edi komo na asem bi ehu Yesu kasa wie na suafo ne se anye to ye gidie mu anan o papa bi ade ne baba Yesu nchen na ewo wane papa no nkasa ye mu no papa ne se mejidi nanso to mejia menyi nie no mu

gidie enyini ewo Yesu Kristo din mo ewo Yesu Kristo din mo ewade peja ye gidie efiso wasem se enhyira ne nia waje edie ewo Yesu din mo ana no ka kire Thomas se enhyira ne nia wo hunu ye na waje edi enti ewade ewo mu se nia ye hwe kwan no ye nsa enkan ye na ye bo ho mpa.

ye kosuna ya bompae ye kenkai asomafo nwuma no eti dumie no entichemu a eye duba ko ani dumie no Acts chapter 12 verse 11 and 12 bacho ose na petro ani ba ne hoso no oka se afe na mehu no ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi me afri Herodi Herod ensem ne die Judafo eman eretwen nyina mu ah mami sisu bie na petro ani ba ne hoso no oka se afe na mehu no ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi me afri Herod ensem ani die Juda man eretwen nyina emu na orisusu eho no oba Yohane ah ore mame fa verse 11 nkoa mame fa verse 11 nkoa it mame kai bio Acts chapter 12 verse 11 asomafo nyuma eti dumie no jimu duba ko na petro ni ba ne ho so no oka se afi na mehu no ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi me afri Herod ensem ani ne Juda man eretwen nyina mu abra Herod echi James Yakubu na wode sika etwa ne ti na Bible se eso Juda man ani eso nkrofo nani waye no yeye yodium yodium waya dia mo oka wiye oka nsema kese ya ema Herod nsu trimu ye ni de the Bible se otoa so ekochi petro nsu ade ni beto afiase se se twemu nanu etwemu a after the festival wakoyi no aba na ono nso so wabeku no na so Bible ni se asafo ne toa so bo mpae ema petro ana Awurade soma ne bofo ma okoyi petro efri efiase koyi petro efri efiase ti Bible ni se obofo no ekọ efiase ho konyani petro abre na wada ewo prison ho konson konson na china eguni sane ne nan emutete ye na prison doors no enu ankasa biebie ye na wo pia bonten a obofo ne ka se afi de ekọ no na petro ani ba ne ho so no ana se o realize ye se oni prison ho biem no ene o si ye afe na mahu na mpa se onyankopon Awurade asoma ne bofo ama na beyi me afri Herod ensem ani de Juda man etwen nyina minim ne obi etwen se ebeto na minim obi a waye se Herod ewo wabrabom epewo etwa won kwaso ana se wo pewo ade o how bi abebo abawo so minim ni ewo twese se obeti asemboni bi afa wo ma ho oyire ho ukunu ana woni onuane mo ho nanso twese me ni se enhyani ni ewa giedi na de Awurade aka nyina ebebam enti na wo pejampa ebo se Awurade jimi fri ni pa boni fo sem eni wona e twese enko how beto me amani e bi beto me eni migwasie bi beto me oye ne bi beto me ah Awurade jimi fri wo mu sem de ni pa bi e twese enko mbete ano mani be hunu e wo me hunu Awurade jimi e fri wo mu sem fi se Bible ni se pa
naturally ban ne ho so no and ose afe ne mahunu ampa se onyankopon asuma ne bofo amana be yimi afri Herod and Sam ani de Judah man e change na emu but o kase wo Yesu Kristo de mo ene energy ene ano pay ene day oh Eurade midem ni mo o tanfu biera anani di mechi ehwehwe mini meyire ani ye mama ani ye mama ma adi boni bi esa eko how bi emra yen so no ewade jiye fri ni nsam ewade ye de ye nim ye mama abusuam ye papa abusuam bronu ye teso asasi so ye tia afi ye na mu yi busumi ye na mu yi wona wo twen se enko beti asem boni bi ewo ye ho wona wo twen se enko how bi beto yen kamania bi beto yen kani guase bi beto yen enko ye ne bi beto yen enka konhye bi beto yen ewade jiye from nsam ewade jiye from nsam ewade jiye from nsam ewo Yesu Kristo di mo ma woni su na bon pai ma woni su na bon pai ma woni su na bon pai ma woni su na bon pai ewo Yesu Kristo di mo ma woni su bon pai ewo Yesu di mo ma woni su bon pai ewo Yesu di mo o se afa na ma hu na mpa se ewade asuma ne bofo amana be yimi every Herod and Sam any the Judah man eten nyina ani ebo mpa o Yesu di mo media mi nim woni pa biara wa ese Herod ewo wa bra bo mo so wo ma mi abusuam so wo papa abusuam so wo yire abusuam so wo kuna abusuam se ba bia wo tia bro no a wo tie so ana afia wo ti mo ana ba bia wo ye adwuma ene wo Yesu di mo ewade nyu firi ni sam ewade nyu firi ni sam so bia ese Herod ewo wa bra bo mo a wo twa wo ase wa wo twa se eda bi bedu ebri bi beso na ko di boni bi aba be ye wa ewade nyu firi ni sam se kan ni pa bi e twa sa wo beti asem boni afa wo mama ho a

mbra kakra bi meka kire se wo behu nyankopon animu onyam chwedia wutie ya sampamre na wutie ona sampa 94.7 midiane pastor Emmanuel J. Ano pay me wa hasa mi di nyami asem be she unkuna na mi di nyami asem be tufo. Ano pay se wo bi a wudi anu onyam be ma no afa nu onyam ma urade fa ni mu onyam ma urade em fa ni mu onyam mu obi a eye ono urade na aye. Se obi timi boa wo se gi 1 CD ene dey ne fato enku krim e fasra wo ho a ene ba bia ye dru sesi anya me anka obi akoma anya de obetumi aye e chro kru kru si onipa kru ntimi nye bibi gi se ye difri sura ma no wai.

0: abofra bo musuo nkron a ofa munum fa ne se abofra bi a wo ba wo de na ko school na wakoye mprawa se makofa nyinsen ne papa ebetia no pa ahwe kro betwa na chimma se akora keto a mede ko school ade na wakoye mprawa se o wonye hwe o oba tan nye hwe nye hwe se o abi abe ma ne kura wahwe no na yesi ne papa nye hwe hwe wa oba aduane obeto bia mo wadi entuma obeto bia mo afira na wo ya wo nuduru so a wa na abe den obefam
1: ofra bo musu ngura
0: ofam num e ba se yema abofra ne nofo a wa na abe ma ne nofo e ba se a ofra no esu ha wa na jo a eye wa o yare yenkwotena hospital obekwa kwotena ho se anse wo na abe ma ne nofo ti sa ne ma obi wo ofam no o ma me ana wo papa entimi mfam ma
1: okay
0: so na kire se mwana awofo se so yare de obeye na emu ya obi ewo mu de obefa
1: obefa
0: aha
1: okay asime chao anwumle yi na nokre won kire kire no eye me de pa me be se me hu se
0: mhm
1: e kwa be na mefa so a okay yen hwe we ni mum
0: mo
1: ase obase obusa se
0: mhm
1: obetuma bo na ma na hu adwuma nyakopon de a small so me was as so and now say the shepherd juma wo sa we as we Karim Edifri Kasua and at the bay
0: Karim Ayetimi yesa
1: Abdul Ganiu Muhammad as I say me chew you na no cre obon you papa said that cope say oba was ho
0: Mati
1: or the free Medina na or no so
0: Medana say bye obit me have a free juma as I say we
1: okay
0: ye be boa one idea mwa
1: okay
0: sanity
1: right Ose ima ima de ne de ima se ene da ye sopa ne senka o pese o ye o we se droba na so aya aya aya ye ho aka de na ese se o de nya no aya inye yi
0: onye skan fan kwa da school
1: ti o busa se mu bi o ha na ya se mu
0: o da bi school de se nye na kura ana ska se mu
1: sika se mu
0: ye ngwa ti edrum re no ani aban ya yo minim se enche ye be ko ahoma ne so na omo e pese omo frere nso
1: asido o meden me hu okay Karim de ene makan ewiere da
0: mo
1: ye unipa France onzo o tie djuma die npa akoso na kan ni mpa ebom
0: me kan ni dodo
1: na nyame e shira wo
0: mo yo
1: ze da ko ba be fa ko France a rutime
0: e be ko ho e be ko ho na ifire wa na ye si Germany ah ye be ko sister na hanso ho
1: okay
0: ai e be ko sister na
1: abrochirede ai do ko simi musa se eti abode no ne wo baade no twa kan bi do mo ntamo ana
0: eh se eniamma a e wo asase so awuhunu ene de wo honhun mu nyina no obaade no na eboye
1: ehun
0: na ebia wo de ntia oboye na de yen yehun abode e wo wiase yankopon oboye no eburu de nipa yani hunu yi so
2: oh that's right
0: rem ho de no yemfa yani hu eburu yadwen se obi be frisunsun mu beka sunsun ma hinta sem a makoma akobi ene ya na ye gidi
2: okay
0: na de wo sunsun wo ye hinta bia no ene ne do so
2: okay
0: na no obusa se abode no ne obade wo twa kan na ane esan se o se muni epomu mpata na muni abode nyina so muni asase so nipa se obi bo nipa obi wo ma na omo omaduane ne ejapade a se nipa no timidi ejapade no su yie na ejapade no som no a ehye obuade na nimunyam se nipa tena asase so no odi hia na oyem mobo no omukunkum omo chechire omo kika omo bo omo adapa na obuade no eduba bia otimi ka se me yanu me hu se me bo nipa na manu me hu se me bo nipa
2: so
0: se de me ka se omo nye no omo nye efri se na ntwie nim ni wura afrumu nim ni wura didi daka nanso me ma de oni me
1: san nyansa nti
0: mo nyansa do onti o se o se na edi a kire nim de e be do so si bebre do anu be de e be jo do e de do nyankopon se wo ye obo ade no eni besi na me no ka ze bi no kura se obo ade bi ani ho nyankopon bi ani ho fi se o ka ye no antwa hwe anwu so
1: na ne ma e o nya ye no so
0: na de o pataji ma nipa no enti nipa ye amumu ye a wo nwu kane no ana o mokko konkrom okronkron bia ho ase ho ho edemo ni kikaya ne wawu no ene wonwu no a obi abewu apataje sa wawu na firi wonti no a wonwu ye nti wose obuade biye ni ho de wahunu bi pensi echi de wonhunu bi dase de beba bi amra ye ni mu hwe kura na de yatwara to wo no se emu bi nya no kura kura no a
1: fire boa wa.
0: Tutu obi ana rekuom. Nti die eye no kure so ne do so. So ti ase.
1: Pa.
0: Aha. O hu se atro no. Se me fa ne se meti ha ye, ne dwuma di aye di. Enkomo aye di nyina, opa me yempon. Na yem friend nipa be se 100. Na omo mekyere kyere enkomo aye di ye. Enye pe.
1: No kure.
0: Sana nipa ho ade ye eti ye. Eno so nkyere se de omo ka no. Omo de ye be ka ye ne nya no kure. So ho. Eye de ya inform so nkitin kitibi ebebam. Eno so nkyere se ade ne nye. Se okoto bayire. Na wo sensin se se bayi fufuru abei. Na obe hu se ba ko bi tokro da ho. Na wai tuntum. Wo sensin ya na wai no atwa ho afiri ho. Eno nkyere se enye. Ti ne yasi putuo bi ene hu a aruko nim. Nke kan wa ne wo mu no na ye aruko no. Enti nipa bia no fum so kakra ye den e wo no ho. Enti obo ade ne ne abode no twa kakese e da ontem. Ifi se wa mo abode no kwa. Obo yi se abode no emesom nipa na enipa enhye no animunyam. Enti na obo nipa mi nu pe na okyere kwan ya yemfa so ntena sase ne yenwo ne yase nore no. Se ye bo Adam ne ye bo Hawa. Enso so firi ho no omo nipa bi. Enso wode Adam ma Hawa awa se onware no se ne yire ya ne binu mususu se Adam ene kobusa se Adam ene wabo abode no mienu mienu na me de wabo me ba kwa nye no kure Joseph no se onyankopon hunu se ense se nipa nkotena ti meye no se so boafo de ama no enti na omo omadwen ye omo se Adam ekofa Hawa emra ye ka duaba no wasem no enu enti na otwe na so no senka wono ne ne daa ya enko ntwe na so ifi se na ye ne yire wono yire daa enya so twen enya mfum so no waye ne mum ya so den no ye ifi se obo ne ma no se ne yire ti obo nipa mienu no wiye no eno wose yenwo ne yase nore se mpo ano anwea enti de wa na bodie nka ye nyina no nipa ne ye to aso nti ese se ye ye no wose yenye bibia ne kwa so ne kwa so nti mra wo bibia ho nti na okin ga chwe sem na aware aware ho mra homeda homeda ho mra bibi biara oka ye bia no mra wo ho se de opesa wo ye no wo mfiri wo pemu nye no se de opɛ na asase so niam akra na wo se niam pa na yini munni asase nipa eti niam bɔne bi so wo asase so so ati ase na nipa nkasa obo omo no kra na wo se biye nkwase afo wo ati ase Proverbs 13:20 wo se ni nyansani nante na da ni nyansani na de woni okwase abɔ no huna mane na kye sɛ nipa bi wɔ asase so ɔmo yɛ nkwase afo a wo ne ɔmo ba wo behuna mane aha obi wɔ anane kɔ nante sɛ sia wo bɛkɔ afiase ifi sɛ ɔyɛ kwase a sɛ ɔbɛkɔ akɔ yɛ adwuma de wo bɛkɔ akɔ bɔkrɔ no wo bɛkɔ akɔ hwe tramɔ wo bɛkɔ nom red
2: otwa bet
0: obetwa bet adane hia ni sesia
1: okay dog
0: ɔmfa nyansa nto ho
1: ase mechia wa nyumile yo na ehe fa na waso ye no na sika sen na menya ansa na matimi abehwe wo
0: me wo ensawo maso ye wo ensawo wo ba be humia untu ya bibia so ho eno so nkyere se fansa pan bra
1: na mensa ma lo lefe
0: mframa ma wade ana ade bo ato so ade ase intimisere wo mfansa pan ma ne mumu se wo ba be humia wo consultation ne de ye free wo ba nkomo bi ye wo ho no ye be boa wo wo ba na ye ne wudi nkomo a de wo hia no eye dia ya se boa wo a ebe boa wo aha se ye wa pom den yare bi na etete wo ana sunsun ha obi na da wo so a wo ba ebe boa wo
1: asido bi musa se abode na ngasa na sena abode no aya na se ye ye bonitia obade na abode no kutia yen ana se sei
0: yes se de nyankopon abode etie no se ye ni so a ye ne tia yen ye mfa ne se bi a emo adwaman na wo kobo adwaman a wo a wo kobo adwaman no wo na wo benya yare wo a wo kobo adwaman no wo na se eba firi mu ba ya wo na abehwe ba no bi wo ho ana wo nye krado wo nye krado se wahoboa nson wahoboa nson wakwan kɔ se wo behwe ba na wakɔ wo ba ko mienu ana se miensa eba ne saa asudie no da waa wo so enti die nyankopon se enye bia na wo ya eho asudie no wo na eba wo so so enti wo se ye bibia fefefe ne kwa so Inti umre so a bibi ona senkafo so akase bibi a woni mre. Inti emra yesi ye detetew e woni mre. Emra a ese wo school e woni mre. Emra ese wo sua de e woni mre. Emra ese ode ware woni mre. Emra ese wo de wo e woni mre. Emra ese ode pe adwuma ye e woni mre. Inti bia ye ni diso ni diso. Ti se wunya adwuma nye ye na so be ware a menyi ni se be ye. Ti wunya adwuma ye na wonsa so achi a ansa na wonso otimi aware. Na wo bi na pepa wachi ma wo ye den no akop pepa obi achi ama no. Ha inti nyankopon abode ye no. Eye ni diso ni diso de bibi ya ye na ese ye na woni bremu ntina wo sha wo maame ye mu a ye frɛ wa badoma je se ba nyankopon de adom ma ye wo to wonge a na ye frɛ wa suko noma je se nsuo ni nofu nsuo na wonom wo firi asuko noma na fe ye frɛ wo akwada akwada obi etimi frɛ wo soma wo firi akwada na fe wo be hunu papa ene bone na ye frɛ wo opanyini je se wa panyini ho Ufri opanyini a na wabedu susudu ya biti sa kresi ya brawo a wonte oyɛ na dwen so beku Japan wo yɛ ne den obekɔ eba ne sa wo ya brantie wo bra na wonte ufri brantie a na fei wakodu susudu ya bi na anka oba asase su na so obewo kra anka ne ba beware ase ne tenten obi obetimi awo ama ne ba ware ase ne tenten frɛ ne sɛn abasiriwa ufri abasiriwa na na bra ba wa bo nyina na obekɔ kra so de agye nkyirema na aka kakra bi ama yakɔ kra na wonse do ya frɛ ne sɛn akɔkra Inti wong se, enyini no ye enyini ba no kure, yini diso, ni diso, ni diso. Abrabo no so, saane tiye enyini diso. Ebe dube ebi no, ne ya wong. Na, ye wia, o wia, ye chile wakasa, we ye kane sing, we ye nkane sa. Ebe dube ebi no, na wusu ya diye. Ebe dube ebi no, na fe wenyini, ne wahunu papa, wahunu boni. Na fe utimi ye wa ubri biya, timi bo bra sed ya upe. Na fe utimi ye juma pesika, na fe utimi ware wo. Aha na se wunru ho na wo koyem prewasem tia abode no se wo de utimi ye de opet se de nei ye se mo frae me ye ntia wo ye mo mo ye de omo ape a ebinu mo se tramo ne ade no mbawi wo hye wo mo ade wo mo pe ye mpese ye betia omo no omo e ye de omo pe no a wo koto omo geto a hwe se no mabrabo aye enti na no mi busa abrante ye bi se se wo de wo ko geto a wuni mo hwe kura no hwe nipa be se du a wo koto omo ho no ne busa ho se San krofu yi a mabeto mu hwan na mepese me yeso wonu so ahun na ko aso ndem na yi nipa be se du na hwe se sa nipa gina hai ko mu hwan na metese no a nka mempe enti nyame sompa ama wo hwe kura no e ma wo good morals ana abrante mu no sa ne ka
1: no ana wa kan ro
0: aha enti eni ma bi wo ho a mu man yemfa aso den enko ho Ya ne binum susu se osom ejidi hodo no ase abehaye dodo ebi ahayen nenso emo a edi amaye no so ebi dorso sanse se yehwe ya brabo a yebo na wabibire mu ha senka nye osom ahodo no so a enka megidi se yemududo na ya brabo ase nipa bebre wo wa ase nye kristo mu no mko ya biji se sofo oda ise se wa meye kristo nipa enka bia enka nye so ahun sofo bi wo ha otumi se wo ye sofo a wo shipa na mra no onye sofo no na onye nyenyenyenye so be ye sofo no wajo sanity enti na je sa aboa no
1: all right ase me chao anopa yo so ma ya chen
0: me je ne so
1: ye ofa peter ase ne dwuma die ne die e demu fu akra
0: me dana sipa
1: so na ye dwuma papa
0: amen o yo
2: all right aye Shama ba ano ni free no ka se o tie gbe die live from tadi aso no crowd boy juma pa na wa chia WO1 Joseph Quesin Bema camp
0: okay
2: say wa chia no
0: okay
2: ti Shama ba di o di free tadi so di buy
0: yo
2: was on Facebook live
0: tak ra de for nyina ya mamu money tie
1: correct
0: ai money tie yo Yebeko ahumane so na yahwe 0302216545 0302216546 ahia sempa 94.7 jumadie ne ye obi nimu a obi kire 0302216545 we ye studio line no mo amanti mi an test message na ma na mo frɛ na mo fa mo se misa ne mo se mo ano emra akakra na jumadie ne nyina ayɛ de kɔ awie 0302216545 0302216546 Jumadie ni ye obi nimu a obi Osomfo Dr. Ananebo Amani ai se yare bi na ayetete wo yare e dokro se ye hunhun yare e honam yare e na obetimi atoa me e wo ensam nyame adom a fidwa de konyina no metnase sabri ofrefo odi kan abahoma ne so yenkoi hello obini mu a eh ma me ma woni so kakra odi ndi sen na frefre hin akuapem mampo ma bra na wasem bisa ne sen amen amen o mate me dem number ne betu dwa me number no ye 0243 510062 Dr. Anane Buama Sanko Fiber Research and Spiritual Center me se yes e odi aduane be ye wedro since e odi aduro e be ye aduane 0302-216-545 0302-216-546 Asempa 94.7 Aha. Ofra now do semisa anan semwa no aba 0302-216-545
1: 0302-216-546 Aha. Abrante mono ebi abetoma na wo yie pie. Agenya me kebi mna ade aba. Ne ensema ye kasafa ho no emu odu yi pa
0: no kure
1: na anse no nipa ani abode ye no benya aye nkitawdie no ezase ye die ni die ma abode ye no
0: ampa
1: na yidi nini
0: ampa
1: ne no achi nso no ye do aye abode ye ni wura no
0: ampa
1: esanse abode ye ni wura no e ma ye mranse mu du a ochi mu mi nu
0: ampa
1: good new rule de wo mu de wo mu chinchiman pa ne se how obi no mu obi nso how
0: harm no man let no man harm you.
1: Nti wase ye musa doctor se oko Japan no. Ohun se no mudi omu ni. Omo toto ni ma ngu basabasa.
0: Da bi.
1: Na afin so omo ha omo ho. Omo ho se ne tie no.
0: Da bi.
1: Nti ye hun se ne o ma bla bo ni sifate ye. Ana ye hwe omo a omo ti fim o ma bla bo no mu di bi ya no sifate ye.
0: Eno kre ni. Abodi mu edi kanfo no ye se di odi akire suya di odi kan nante ye. Tie o se da bia me tai bo Japan fo di nti e ma me bo mu di o ma hu di ni. Sino mudi omu ni nom komporto omu. Na omu nye basabasa. Nto kwa tu po saka saka. Na insu biya e da kuru mu hono. Na omu maini mu hono. Enamu kwa. Inti uwe chile se udi insu ni ni polisi ni ho. Inti ema abodi ene sumono. Inti insu biya enama yemu machum. Tisanka odo ya dahi. Ubu sase di inti na odo dahi yensu. Na insu enamu ni mua. E ye yeni ya tuwe udu redi egumu. Inti na namu wo mna kuom nyina na namu nim no nyankopon bo ade ni nsuo bia ni asase so namu nim eti se wukoto awuduro di gumu a ebekum namu na wo mno inti Japan sey unti mi hwie bibia se mayi oil fi mi kam ti makohwie atu agu kwanjen yenye ne saa ifi se ebekwa kogu nsuo mu ama akokun emwa wo nsuo mu yesa ebekyo umponya de a obeye unti sabora nkogu wora da kam na wa nsuo to a na wa hwie agu bon kam se entene nko Nenko choki baby. Na and they say me drive from La Paz. Na ubi drive pa baba webi. Or drive na kwedu a wedi ningura bebri. Na wa tuagu nin sabin kumusu chao. So na we sheni dinti mi born a swabin. So utiye mia. And a branti ba kusi and u kubusa and say, I dinti na weyesa. Begin me ba ben on a branti busam sa den amzi. Kwedu a wedi wa tuagu. Ababa wa fe fe fa wa drive you.
1: Oh.
0: Inti mesre se ye nsua saade na wei unhia se ese se obi be kire wo ansa na wa yesa. Wa wo ka na wedi agum ne kura na ompe. Na lorry kwa ho a wo kotugu ye. Hwan ne nsi firi ne ka mu no nkopra. Inti ye pai ntuntum a na o makowe ye ni ayare. Na kora aba. Na yesa ka se ye kobosi agbo wa manone. Abrofo mu ma ye mwa na ye mfa nko atridi. Na ye ne aye ye mpota mu fi. Di mesre ade bi wo ha mumma obi nka nkyerey na abrante mu no sabiri ya me ne wo kasey entetia nsuo totoyi entetia adwane akope baabi ahya nsuo mfa entetia nko awia bope omunyina bepie ohyefo mu ho no so obenya adwane adi wo enwa epesi ya na awia bo gire na enwa etiasi na omuhyefo mu nsuo toye enwa api so enti emwa abodie na nkasampo emwa empo edi omhuni eye omakwan yi ne nipa eye niamabasabasa eye sakasaka na de ye me ya wo nipa mu ni se se onipa timi ehwe ni nua ni mu wo bo ne kro no se akwara bi ti store no na pani pa tete no wo ko wiya ni sika no wo hwim ni fon na no adabraka da no amiko ja wo miko si wu na me ba no ababa wa bi kura fon na o kasa o fon ni so ana akwa bi ti moto so na wo dwa nani so ji fon ni firi ni nsam na me si wei se nyanya nkopon no wo abada ya nka wo ko ya na nka ka bi so ayire wo na nka wo so da ho so en so so waji fun no na odi ko ti sai ni pa wo ya waji fun ya odi ko yi love kama no oji disa baba wa no be shira na na o shira no
2: okay Abdul Ganiu Muhammad asi dog be se evi sha poli poli num nie o ba nkra no fi kumase na ba nkra
0: mo
2: dog aso ntimi ko kumase da
0: haden
2: na o ya ka kwantum ti o hiam wo betumi da firi nkra ko kumase
0: aha ni kumase o me ni nkomo wo ji no
1: se ayaka kwantu
0: me enkra ni kumase de me nka kwantu adwuma de enkra ha adwuma wo ha papa se wo kura su ni ban papa na se wo bepa bibi de onsa ye nko a wenya bia ye nti wo de me de number no tudwa ya wo frɛ me ai me de me number no betudwa me bepoma na wafa na yakasa
1: nye izo
0: ai
1: baby anyoy
0: baby anyoy sanity
2: Osinye ma nkoyie kura oyɛ dwuma na osinye ma nkoyie opanini ɔkɛsɛ ɔka kwantu mu no
0: ai
2: yɛ ntia sɛ manka kwantu mu no
0: sa
2: ɔsɔ yɛ dwuma nso ai wo hu hwe nkɔma no
0: yɛ bɛdi nkɔma na yɛ hu mo ai de bɛboa no ai
1: sibia nkɔma no
0: yɛ bɛboa no na ɛhu edu ba bi a akwankyerɛ wo hɔ edu ba bi a mpae bɔ wo hɔ edu ba bi nso a ɛsɛ sɛ yɛ kɔpɛ ɛmoa ɛwɔ ba bi aha ɔkɔ sɛ adwuma bi a wo yɛ bia na bi di kan gya wo nti ɛsɛ sɛ Oso so ope obisa emwa eba no driving mu kura no aye kire aha kwan ya befa so de car aye adwuma aha eba na kwantu a ensa no adwuma ekuta wo na kire ba bia oman ya wo koso a ebeboa wo agya wo abetimi kura ka ai agya wo betimi aka kasa ah yo me da se enti abrante mu no
1: ah dog enti no sa no ka na se mi musa abrante nse mi nse musa se sa won fuma abode na betuma sori tia wana
0: da bi abode no en sori ntia wo en frama fa ya hwede mu din hwe aboa bi te se owo menyimi ni se owo betumi afiri nwura mu a be chesi nipa ofie se won ko na kachi se bia owo ne dansuo mu na wakoto nsuo mu na obeka wo ana se denchem bi dansuo mu na wakoda sa nsuo mu Use ensuo a nipa sa nom no nyanom na denchem da denchem da wo ensuo wo ho bebre ensuo ba bia nipa dware denchem ma ho
1: nkre
0: wo ba bia ombeda enti ansa na wo be kɔ ba bia hwɛ mo e wo nwura mu yi se de nyankopon bo ade no hwɛ tete wo no na asase yɛ nɔso na yɛ nkura mfidie ni ade ane edi tukwan ni ade no na yɛ nam kwae brentu mu no me yɛ mfa no se mimi se mra na yɛ wo wasa ama mfidu ho a na ye dokokofuo ne ye de sikan ne akuma na ne bunua no na emo abi te se jata sebo osisire ne wenu nyina asono ewo ho efri okko ebunu ne enimpote mo nyina na samo ewo ho enso mo ya anchi nipa anwe da busa ho se de ntia e ye tumi ye nyankopon de ma nipa ai di sabode ne so ntia aboa no se ohu nipa ne nipa tia na odwane me makwa ha yoda
1: okay
0: ti aboa bi ene ho a onsuro nipa sa ne nyankopon bo no wo tia no a odwane Enti sa aboa bitimi ka nipa na aboa bitimi kire nipa no enkyere se aboa ne di nipa so so hu omo enam nwura mu no aboa a wetimi ti fa se jata kro be kire nipa no eye de ya keji no na de onam nwura mu ono ape na duani didi ohu nipa odwane otia no pe odwane enkyere se nyankopon ma nipa tumi eti se de nyankopon bo abode no na odi nipa edi so no se emwo sunsumu ahoden a wonsuom ewa asase mu emframa mu egyamu ni nyinaa no nipa ne control saa tumi no enu ntina se tumi ye bo obi dua a yitimi dane ana se honhom bi kita obi a yitimi tu no firi ne so me kai se na no na mitie papa ya ai sofo e second chance papa no ka se spirit bi be tintim no so na omia no saa de na ewo ho enso so nipa timi de ne ho firi saa tumi ne so yes otimi saa spirit ne timi kum nipa nti obi wo ha oba ne so a omia no a na se onye obi a oyempa ebofo a na so oyehia otimi kunu obesore no yase ɔkɔ da no ɔnyare o na adekye yɛ no wɔ wudane dem saa spirit ne timi kum nipa ɛde to ɔnti na ɔse mmɔ mpae da mmɔ mrɛ ho ɔnti nyankopɔn asɛm ɔse bɔ mpae no wo bɔ mpae a fa wo kra ahyɛ ɔbɔfoɔ ne nsa ana asɛ ɔbɔ ade ne nsa ɛntena se saa mpae bɔ ayɛ bɔ na yɛ adwuma sɛ wo a wonnim sɛ mpae bɔ yɛ adwuma na me ka kyerɛ wo sɛ mpae bɔ yɛ adwuma nyai ɛfi sɛ deɛ wo ka bi ayɛ adwuma wo dome ayɛ adwuma wo hyerɛ ayɛ adwuma wo srɛ ɛba ɔse mu misa ɔde bɛma mo mmom wo bɛbie mo ɛti yɛ mpae bɔ ne kakra nkakra ayɛ bɔ na yɛ adwuma because me start yɛ ma adwuma bibia ne wo a ma bisa wo bɔ adeɛ no a wɔnyɛ yɛ ɛkyerɛ sɛ mpae bɔ yɛ adwuma papaapa ɛfi sɛ ade biara mɛka meti afidie nso na meka sɛ wo mepɛ sɛ metu kwan ɛhɔ a na nyankopɔn yii brɛ peter ɛne ɔkyerɛ yɛ aw ɛbɛfa ayɛ kɔ kyerɛ sɛ meka kae nneɛma apa a nyankopɔn ayɛ deɛ fa me a me ho ne deɛ meyɛ fa afoforɔ ho a ɛma mehu sɛ ɔbɔ adeɛ no sɛ obi ka sɛ ɔni hɔ deɛ a na ɔyɛ gyegyentwie ɛfi sɛ deɛ mebisa ne deɛ mehwehwɛ biara no mehunu meyɛɛ sɛ mɛsa yareɛ nneɛma a mehwehwɛ firi ɔbɔ adeɛ no hɔ nyinaa no me nsa ka yarewa ne binom nso sɛ ni aduro hepatitis b ne deɛ keka ho nyina mebisa firi ɔbɔ adeɛ no hɔ no ɔde ama me enti megye di sɛ ɛyɛ adwuma obi wɔ ahoma no so hello
3: hi
0: obi nim a
3: obi kyerɛ o
0: wode de sɛn na afirifiri he
3: frank de skido
0: hey.
3: Konnichiwa mesaboama
0: konnichiwa
3: ɔgenke de sika
0: wɔde meadu agyiri o Or the made to Japan.
3: Hi, mother, again, she is not this kiddo.
0: Mo,
3: As you sharing now, sir.
0: Mm-hmm. Yep, yep.
3: Frank na meka say.
0: Aha. Fi akwa.
3: Akwa na meka say.
0: Me bre na yebe. Me bre na yebe.
3: Ochina.
0: Aha.
3: Me frel.
0: Mati. Yo. We di bre na yebe nti nyampa mehwe wanim. Ni yakasa.
3: Arigato gozaimasu.
0: Oh, hayo gozaimasu.
3: Hi.
0: Hi, hi, hi. Midasi, nyankupon ya adumwa, ya bestain eshiye biyum. Dr. Anna Nebuwa mami, number no ye 0243-510062, 0243-510062, 0243-510062. Sankofa Eba Research and Spiritual Center, mitaka se, yes se odie duyane beye wedro, sin se, odie dru, ebeye wedruyane. Asi da PSC ebi obebi ya nkoma mi produce, kuya mwabu ati mosquito. Last one about.
1: Oso we no.
0: Aha, what's he saying?
1: Also say, or the Aouda Kessie, the man apostle, Benedict,
0: okay.
1: Ishon, or head pastor, ma LIC,
0: okay.
1: Godly Wisdom Chapel.
0: Okay.
1: Or say, and they say, oh, di, now, day, or the radia say, a man, and qua, ne free, and he say, on no qua for some four, a radina cupono, nahinimu.
0: Amen.
1: Or sinning church, and empire born a candy, any ne two watch or the assum. Ana aso adema asempa no ebro adwene ntiase so na afio mo mti o mo na asi nyina no ayi nyira o se o slero ade nyankopo se onko so ano hyene den o ma ne nyansa e firo suru musoro o ma no enko aho din wum o ma no kwatenti na afio mfa en o sra ano o din so en mra na bra bo musene be ya obetim de di yie ewo ne asafo dwuma num ana se isofo dwuma na oye no o se o de urade ase se onko so ano nye no kware eye udwanhwefo pa na wonsa anya na hwesusuafo na afi wonsansom ewrade ewo no kremu ose ne a eye she papa na woda ho fan no kwaso bo mpa ese ewrade nkoso ankai no na niema aka nanim nyina wona sofo die mu no enyi nyira ne prom asofo samuel odai ene de bai
0: amen o asada pc enkoma mi producer kuya mo abuati mosquito enkoma abrantemo ye wakresi na enkoma sofo daya wono nso so dia wodapa ama ne sofo pani aseda enkoma me nua by grace wode ye call Facebook live enkoma padibotwe na enkoma security fo amobɔ ye chidom afei omo engine room omo miemiem fuma ne nyina yeda mo ase ma mo moni yo nyankopon ye adom na sa adom ye nya dase ne ye besan ahia number no na me sisu biem no 0243510062 0243510062 sabri die Makramu, Dr. Buama.